Yoriri, Yoriri, Yoriri Plumber, Yoriri Plumber, baby, Yoriri Plumber.